0: Psihom da popiramo ono, evo nas došli smo do Isuse, 648 je već, moramo požuriti. Carmen?
1: Imam jednu želju koju već dulje vremena želim naručiti, ali nikako da kažem. Malo će biti čudno, možda izazovno. A ja bih voljela čuti od Tula pjesmu Noma i znam koliko traje, ali sam sigurna da ćete vi to uspjeti skratiti onoliko koliko treba, tako da...
2: Carmen, 12
1: Hvala,
2: minuta.
1: Ako prođe. Ako ne, barem sam pokušala.
0: Carmen, svaka ti čast na hrabrosti.
3: U nastavcima da je pokušala.
0: Znaš šta, a inače, ja obožavam tu, to mi je u srednjoj školi bio jedan od najdražih bendova. Ne znam, Carmen, jesi ti bila na koncertu, ali možda smo se vidjeli onda tamo, ali Tool, nije.
3: 12 minuta.
0: 12 minuta toga nije, čak i neke kraće Tulove pjesme.
3: Čak ni Dora ne bi znala izrezati.
0: Ok, daj još, ko se još javio?
2: Ivana kaže da bi voljela Queen, These Are The Days Of Our Lives, kaže to je jedno od dražih njihovih i kaže kako je bio i Fredijev rođendan, još sam pod dojmom onih knjiga koje sam spomenula nekako za, pa je ta pjesma nekako za ovaj petak. Mihael bi slušao Eda Širena i Nancy Mulligan. Recimo, da vidimo kog ćemo još pročitati, Ante kaže da bi volio nešto u talijanskom ritmu kao pjesma Napoli od Gigi D'Alessia, Sala da Vincija i Lucia Dalle. I sve nas pozdravlja. I recimo Ivan koji kaže za završetak noćne ide 50 km doma, Moving to the Sun, Hugel, kaže ja ću lagano Moving to the Bed.
0: Ok, vi mi recite, jer ja sam paralelno radio nešto drugo ovdje sa strane Mixo, šta da pustim?
2: Pa ajde pusti
3: Modu.
2: pusti Nancy Mulligan, evo što mi je propalo na pamet.
0: Kako se zove pjesma?
2: Da.
0: Nancy Ma Ed Sheeran, Nancy Mulligan, moš.
3: Ak.
0: Nek si ti meni pomogla, Dorice, svakako čast.
3: Ajde, stop.

0: pretvori.
1: Bilo bi dobro da ovaj tvoj tijek misli koji je upravo i sad bio, a to je da ljudi čuju kako izgleda i zvuči tvoj kreativni proces.
0: Ne.
1: Ajde.
0: Ne.
1: Probaj brzinski smisliti.
0: Ne, ja sam baš htio ovo okrenuti na kontru, zato što ja uvijek u zadnji čas izvučem nešto da ne, da ne kažem odakle za ove neke džinglove i okej, okay, to nekad bude dobro, nekad bude grozno. Ali, barem nisam neko ko to ne radi i onda proziva svoje kolege da su im džinglovi grozni. Ti si jučer, prekjučer, kad je već išao onaj neki džingl koji sam isto smislio, koji je bio užasan, ja to priznajem, a si ti rekla da ćeš ti smisliti. Tako da, evo ti si...
1: Šta da ću, ja nisam
0: ti si ona
1: rekla,
0: krenula, ti si krenula pijevat neki
1: džingl. Pa da, smislila sam drugi džingl.
0: Ne možeš se sad sjetiti kak je išao, ali tako?
1: Ne. Okay. Jer ne znam ni o čemu se radilo. Si...
2: Osta mi je doma.
1: Ali...
0: Okay. Ajde sad ti onda, znači ide nam sad...
2: Osta mi je u drugom baloneru.
0: Ide nam kviz, evo ti iz balonera izvuci novi džingl za kviz. 3, 4...
1: Kviz!
0: Bravo, hvala, dobro. Eto zašto smo htjeli ukinuti kviz.
3: Joj, bože, dragi.
0: Dakle, kviz, evo, vratili smo ga, ima novi džingl. Od sad svaki put moraš ovako, ovo je novi, novi džingl, cementirano. Jel želiš probati još jednom?
1: Ne.
0: Okej. Okay. Opet imamo po minutu. Ako vam kviz bude grozan, sjetite se da ne samo da ste tražili da kviz stavimo, nego ste se onda pitali gdje je kviz, vratite ga.
2: Okay. Tražili ste, slušajte.
0: Hrvoje postavlja danas pitanja, Dore i ja imamo po minutu za dat. Je li opet onaj kviz da ti daješ odgovore, a mi dajemo pitanja?
2: Ja ne znam.
0: Ok, to je onda to je kviz. Ako damo točno pitanje, čućemo ovo. Ako damo loše pitanje, čućemo ovo.
2: Ja ću nešto govoriti, a vi recite što hoću.
0: Okay. Evo, za iznimno danas, budem ja prvi, hoćeš?
2: Hoću.
0: Ajde.
2: Napuhanac.
0: Što se dogodi, kako zovemo ono nešto što smo napuhali?
1: Ne, ovo ne možemo.
0: Dobro, dalje.
2: Poljoprivreda.
0: Kako se zove djelatnost obrade zemlje i uzgoja povre, voća, povrća i toga?
1: Dobro.
2: Konzerva.
0: Metalni, što je metalni, koje je ime za metalni, okrugli, valjkasti spremnik u koji stavljamo hranu?
2: Sličnost.
0: A daj. Kako dalje?
2: Krotitelj.
0: Kako se zove osoba koja se bavi životinjama, obično divljima, i želi ih onako dovesti u red? Učiniti poštene životinje od njih.
2: Ok, priznam. Sapun.
0: Kako se zove ona supstanca kojom peremo ruke?
2: Drama.
1: Četiri. Substanca.
0: Ti nikad zadovoljna.
1: Pa nisam.
2: Pa dobro, evo ja.
1: Ajde.
0: Ajde, ide Dora. 3, 2, 1 i...
2: Kviz.
1: Kako se zove format televizijski, a evo u ovom slučaju radijski, gdje osoba postavlja pitanja, netko na njih odgovara?
2: Staklo.
1: Kako se zove dio prozora, recimo, koji se može razbiti?
0: Može se i plastični dio razbiti. Pa,
1: kroz koji gledaš? Eto.
2: Strojnica.
1: Kako se zove oružje koje puca jako brzo? Ne znam kako da to objasnim.
2: Gospodin.
1: Kako se zove muškarac koji ima manire i titula koja mu se daje prije imena i prezimena? Pa je, gospodin.
0: Ajde.
2: Ogranak.
1: Kako se zove dio, recimo, kako se zove... Jedan, htio sam reći ogranak. Kako se zove... Dalje.
2: Stisak.
1: Kako se zove trenutak kad... Joj!
2: Bravo.
1: Joj, ovaj ogranak mi je negdje na...
0: Joj.
1: Dobro, 4-4.
2: 4-4.
0: Ajmo stati tu.
2: Na 4-4?
0: Ili oči... Ili... Ne, nećemo zapravo stati tu. Ajde, ti okay. Postoji ko prvi kože.
2: Može.
0: Ajmo.
2: Susret.
1: Kako se zove kad se dvije osobe... Pa ne možeš reći susretno.
0: Dvije osobe sretno i pozdrave.
2: Sretno je opet rekao.
0: Ne, da.
1: Kako se zove trenutak kad se dvije osobe vide, nađu se i razgovaraju?
0: Ajde, neka ti. Okay, neka ti.
2: Ajde.
1: Sram te bilo.
0: Kako ja...
1: Evo, ljudi šalju Marko Vara.
0: To si izmislila sad.
1: Ne.
0: Evo, ljudi šalju meni Dora Vara.
1: Evo ti... Evo

0: 9.92. Slušali smo New Radicals i You Get What You Give. Ulazimo u zadnji sat za danas.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Evo, prije što krenemo dalje, imamo nekoliko jako, jako bitnih stvari. Prvo, Darko se javio.
3: Dora, baš me zanima kako je Marko danas obučen. Mislim, ne zanima me baš, ali ne znam da li buba novce u prazno za to odjevanje ili bolje da je dao lovu tebi i Džinu.
2: Pa, slušam te. Ako se pita Džinu za danas, ona nije zadovoljna i onda bolje da je ulupao novce u nju, a ako se pita mene, nije loše.
0: Mm-hmm. Hvala ti sreći.
2: Ima majicu koja je totalno netipična za njega. Onako široka majica, malo duža, ima na sebi ove slike, što on nikad nema.
0: Znači, ChatGPT mi je rekao da je kupim i super.
2: Da, ali ne, super, stvarno, ja sam zadovoljna, ali inače to stvarno nije tvoj stil.
3: Pa dobro.
0: Ok, osim toga, javila nam se i Jelena.
4: Pa je li moguće da se moj Pero još nije javio da u program i osvjetlao mi obraz pred cijelim slušateljstvom?
0: Nije da, danas.
2: Mi smo šokirani, ali evo, nije.
5: Da.
0: Ega ti nazovi, jel ok?
5: Jel dobro, da.
0: Jel dobro, bojim se da nešto se možda nije dogodilo. Jer obično ne propušta ni jedno jutro. Jer bilo jutro da nismo
5: prijeli suprugu.
0: Sad imam nešto jako bitno za vas. Podsjetit ću sve slušatelje da su nam prigovarali gdje je kviz, kad ćete ga vratiti. Tako da danas imali smo ne jedan, ne dva, nego ćemo imati tri kviza.
5: Još jedan.
0: Prvi je bio onaj naš standardni, drugi je bio opera ili namještaj.
5: Mm-hmm.
0: Treći će se zvat, nisam još siguran, ne, zvat će se koji kukac.
2: Ok.
0: Dobro.
2: Običavajući naziv.
0: Koji kukac?
2: Okay.
0: Koji je ovo kukac?
5: Šta pogađamo?
0: Sad ću vam reći točno zašto. Zato što Taylor Swift je dobila kukca. Ne da je dobila jednu kukca, nego se nova vrsta kukaca zove po njoj.
2: Aha, nije ono roditelji su kupili kukca i kao evo.
0: Ne. Nego, dakle, ekipa znanstvenika je opisala 12 novih vrsta biljnih stjenica iz Australije i taj rod je dobio Swiftifilius po Taylor Swift. I po Swiftima, jedna od kojih sjedi ovdje iza mene, Ema, naša je najveća obožavateljica Taylor Swift.
2: Ali zašto?
5: Zašto
2: pod njoj? Zašto pod njoj? Zašto je netko zaključio da je Taylor Ljubavi. Swift zaslužila da se stjenice zovu?
0: Ljubavi, nisam znanstvenik, nisam stjenica, tako da stvarno nemam pojma.
5: Daj da vidimo tu stjenicu, možda liči na nju.
0: Reki, sad ću vama, ja sam za vas napravio kviz koji kukac. Govorit ću vam glazbenike i poznate ljude, a vi mi recite imaju li kukca po sebi nazvanog ili nemaju kukca po sebi nazvanog.
5: Nemoj me zezat, nije Taylor Swift jedina.
0: Šta si ti lud, ima ih milijun.
5: Svaki glazbenik koji drži za sebe ima svoju vrstu kukaca.
0: Kad su na hollywoodskim partijima, ovo je ni kukca.
2: Ok.
0: Dakle,
5: ovo je došao bez kukca.
0: Idemo, sad ću vam reći koliko imam ih.
5: Ajde.
0: Za svakog od vas 7 komada.
2: Dobro.
5: Ideš.
0: Hrvoje, ti prvi. Beyoncé.
5: Ima.

Dobar dan svima, ekipu Doručka na drugog puštamo da se odmore za vikend, odmorite se, zaslužili ste, a svima ostalima koji ostajete dalje uz nas, dobar dan.

Pred okus onoga što vas čeka u sunčanom satu od 13 sati, najava brojnih događanja u Lijepoj našoj. Evo jednog u Zagrebu na Bundeku, koji je domaćin Ekotlona, festivala zelenih navika koji okuplja koga drugog nego zaljubljenike u održivost, dobru hranu, rekreaciju i glazbu. A vjerujem da zaljubljenika u to ima jako puno. Šesto izdanje festivala donosi cjelodnevni program u kojem se posebno izdvajaju eko kviz utrka, bogata gastro ponuda s besplatnim degustacijama, te koncerti Damira Keđe i Žaže. Sutra, dakle, brojne besplatne aktivnosti za djecu i odrasle. Ovogodišnje izdanje ima i važnu humanitarnu dimenziju. Dakle, zabavan, edukativan program povezuje održivost, aktivan boravak u prirodi i navike koje se mogu jednostavno prenijeti u svakodnevni život. U svakom slučaju, sutra, ako ste u blizini Zagreba, u blizini Bundeka, svratite na Ekotlon, festival zelenih navika. Evo već šesto izdanje.

0: vama su Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.
1: Ova ekipa je na okupu, samo nam fali Nataša. Stiže ona, odmarala se ovih dana, puna snage i energije, tako da ćemo za 7 dana biti svi zajedno. Domagoj Šimunaci nam je u tehnici, Zlatko Turkalj nam je složio playlistu. Danas u sunčanome satu o tjednu kajkavske kulture, a malo dalje u Samoborskom gorju počinje Bermetran, to je jedan novi, kako to volimo reći, turističko-sportski proizvod, pa ćemo i o tome u današnjem sunčanome satu. Najprije za koju minutu vremenska prognoza za vikend, to nam je jako važno, iako mi se čini da ova kiša, pljuskovi i grmljavina polako posustaju i odlaze prema istoku, ali opširniju prognozu za vikend za koju minutu?

stakla. Vamos od pustinja, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smija, snikar prazni plat. Ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

0: dana.
1: Sad kad vam Sabinica i ja zapjevamo drugi dio dana.
2: Nećemo vam ljudi pjevat, ne morate se bojati. Želimo vam dobar dan, zaželit ćemo vam umjesto pjesmom evo svojim vokalima prvo dobrodošlicu u naš posljednji ovotjedni drugi dio dana. Nismo samo Jelena i ja ovdje u studiju jesmo, ali u našoj ekipi poslijepodnevno je i Bernard Cvek, naš tonski realizator, a Adriano Bernobić nam bira glazbu.
1: Da, nećemo pjevati, da se ne prepadnete, malo sam se ja te šalila samo na početku, čisto ovaj, da vam ostane onako obrva u zraku i da nakon toga budete sretni zapravo što nećete slušati milozvučne melodije iz barem moga grla, nisam sigurna za Savinu, ali za mene bilo bi mi veselo vjerojatno pjevati, ali bilo bi me teško slušati. Tako to obično biva.
2: Da, mi volimo pjevati u naša četiri zida.
1: Pa da.
2: Najbolje je kad pjevamo, a danas niko ne čuje.
1: Ma da, da, da, da.
2: Ali vi ste naravno s nama do 18 sati. Tu je naš WhatsApp 099-616-7002. Možete nam slobodno pisati, slati glasovne poruke da vas čujemo što planirate za ovaj vikend. A mi smo vam isplanirali hrpetinu odličnih koncerata.
1: Da, i za neke od tih koncerata imamo i ulaznice, tako da za one koji su u Šibeniku i okolici i voljeli biti dio Šip festivala, budite posebno pažljivi jer ćemo imati karte za vas. A onda nešto kasnije kad ćemo najavljivati, joj šta nam se sprema? A da, idemo na šalatu. I za njih imamo karte, tako da eto, nešto karata imamo i ne nešto, nego cijeli niz koncerata za ovaj vikend, tako da puno svirke.
2: Ako niste vi, mi ćemo vam isplanirati ovaj vikend. Ostanite uz drugi dio dana.

0: Drugi dio dana.
1: Program pod pokroviteljstvom. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
2: Da, da, znate da je vrijeme za našu nagradnu igru, a igramo se uz Plivit vitamine i minerale farmaceutske kvalitete iz Plive. Dakle, dobitnik ili dobitnica na kućnu adresu dobiva paket Plivit vitamina i minerala u kojemu će se nalaziti Plivit Magnezi Duo Power, dvostruka kombinacija magnezija za zdravlje vaših mišića i živaca, za aktivan život s puno energije, i Plivit C 1000+, kombinacija vitamina C, D i cinka za snažnu pomoć imunitetu u obliku direkt granula u praktičnim vrećicama. Evo, to će biti u paketu.
3: Ja baš gledam, meni bi ovaj Plivit Magnezi Quadruple Duo Power dobro došao možda. Ne,
2: ali
3: duo,
2: posebno
3: nego
2: za ovaj dio za zdravlje živaca.
3: Da, to posebno. Imamo jedno nagradno pitanje, nadam se ne preteško. I trebamo vas na 01616 7002. Dobar dan, dobro nam došlo.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan, dobar dan Ljiljana zovem. Možda bom imala danas sreće.
3: Eto Ljiljana, možda
4: sad
3: danas.
4: Sad neko dan nisam dobila, pa možda budem imala sreće jer hodam na terapije.
3: Istina, ajde, da, čuli smo se prošli petak, tako je.
4: Da.
3: Pitanje je sljedeće, koji nogometni izbornik danas ima rođendan?
4: Dakle, Slaven Bilić.
3: Eto, vidite,
2: pa bravo,
3: bravo. Kao i stopa.
2: Baš ko i stopa.
4: Da, gospodin Slaven Bilić, da. Evo, Novi Sad naš izbornik.
2: Da, da, da, bravo, bravo.
3: Novi
2: Ljiljana.
3: I stari, bio je tamo.
2: Kako ste vi dobro informirana?
4: Da, jesam.
3: E sad, moje daleko gledanje, samo da ja brzinski, zapravo ovako.
2: Ja sam zapisala broj telefona.
3: Odlično, vidiš, ti bolje vidiš. Eto, tebi ne treba Magnezi Duo Power, samo meni.
2: Ljiljana, zapisali smo vaš broj telefona, pa se čujemo samo malo nešto kasnije.
4: Dobro,
2: za ostale podatke i na vašu adresu stiže ovaj poklon paket Plivit vitamina i minerala.
4: Puno hvala vama i Plivi.
2: Hvala lijepa, Ljiljana.
4: I ugodan ostatak dana.
2: I vama, hvala vam lijepa, slušamo
4: pozdrav,
2: se i dalje.
4: Pozdrav.
3: Eto, hvala Ljiljani, a gospodinu Biliću sretan rođendan.
2: Tako je.
1: Svaki dan s drugim. Drugi.